Abobe, Ubobe, Ubobe. Ina do you de do ne o da do de da da o da do da do de bo bo bo. Bo bo do ne de de bo bo. Bo de de li de da do de do de do de da na do de do do de de na do de do. Bo bo de de na bo e. Bo lo de li de do e. Bo de li de na da li de a o do.